0: Nampak?
1: Alladzina hum.
0: Humu. Ya, yeah. Alladzina humu.
1: Tihimu.
0: Sahun. Nah, dia nak cuba baca.
2: Oh, okay.
0: Ha, cuba baca ayat ke lima tu sahaja.
2: Ayat ke lima.
0: Alladzina humu an salatihimu sahun.

0: nampak?
1: Alladzina
0: humu. Ya, alladzina humu sahun. Nah, DJ Amri nak cuba baca.
2: Oh, okay. Okay.
0: Ha, cuba baca ayat ke-5 tu sahaja.
2: Ayat ke-5.
0: Alladzina humu an salatihim sahun.